0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
10: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
15: Газуємо!
16: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
17: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
18: Звідки до тарифів вашого оператора.
19: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама.

0: Номс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Чому ти обрав?
8: 20 червня на сцені «Фоміч Саммер Фест» у Буковелі Джамала. Неймовірний голос, потужна енергетика та пісні, які торкаються серця. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммер Фест» Джамала, Буковель, «Фоміч», 20 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех-42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех-42 – шукайте в інстаграмі.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
9: Запах квітів нам приносить кохання.
8: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
10: Кого я мучу, я люблю.
8: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
11: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-20-51.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! Ці спекотні вихідні починаємо з неймовірної музики. З вами я, Сидір Юрський, і мій колега Діджей Оле Джі підготували для вас неймовірну підбірку свіжих хітів «Монатік, тому що...»

0: Ось така по-справжньому гаряча підбірка вийшла сьогодні. Усім гарних вихідних та до наступного тижня. Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш який дим.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Слава Ісусу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копити сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
15: Звідки до тарифів вашого оператора.
16: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
17: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
16: А 5 липня – Чил.
17: Бачимо тебе, сумою за руку.
16: Квитки на Тікетбокс.
18: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
19: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
18: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
1: Реклама.

0: Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Всім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 20 червня російські війська атакували 99 БПЛА, з яких 92, за даними повітряних сил, було збито та подавлено. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 3 локаціях, а ще падіння збитих уламків. Голова Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. Він назвав дії президента Кароля Наврутського щодо позбавлення нагороди Володимира Зеленського недружнім актом і подарунком для московського агресора. Далі пряма мова. Україна не

Пакистан повідомив про міну в районі Ормузької протоки і закликав судна проходити ділянку з особливою обережністю. Міну зафіксували біля північно-західного краю півострова Мусандам. Раніше об'єднаний центр морської інформації радив суднам, які планують пройти через Ормузьку протоку, використовувати маршрут біля узбережжя Оману, щоб уникнути цих мін. Ну і переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську за 7 мільйонів гривень відремонтували відділення центру репродукції. За виділені державою кошти у медзакладі провели капітальний ремонт приміщень та покращили умови перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Прикарпатський центр репродукції людини працює вже понад 30 років. Заклад заснували в 1995-му, а з 2000-го року тут почали проводити програми екстракорпорального запліднення. Сьогодні, зазначає голова ОВА Світлана Онищук, центр є однією з провідних державних установ України в сфері лікування безпліддя та допоміжних репродуктивних технологій. У Халуші відкрили оновлені офтальмологічні кабінети за майже 9 мільйонів гривень. Модернізація торкнулася Калицького центру первинної медико-санітарної допомоги. Оновлені кабінети обладнали сучасною діагностичною технікою. Зокрема, закупили оптичний когерентний томограф, комп'ютер для перевірки поля зору та обладнання для діагностики сітківки, зорового нерва, рогівки і периферії очного дна. Також у медзакладі тепер можна проводити комп'ютерний підбір окулярів. За словами міського голови Андрія Найде, модернізація стала відповіддю на зростання навантаження на лікарів-офтальмологів. Відтепер в закладі зможуть приймати 2 пацієнтів, 2 фахівці одночасно. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, всім доброго ранку, 10.04 на годиннику. З вами Анечка Хитрак і поговоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині синоптик сьогодні обіцяє досить ясний день. Від ранку до вечора світитиме ясне сонечко. Що стосується температури повітря, то зараз вона становить плюс 24. Ну а в обідню пору зросте аж до плюс 28, тому будьте готові до грандіозної спеки. Опадів не буде. В неділю, 21 червня, теж обіцяє синоптик і повністю сонячний день. Без опадів, без хмарок. Температура повітря вранці становитиме плюс 15, в обідню пору зросте до 29, а ввечері опуститься до 25. Тобто, знову ж таки, гарна спекотна днина. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла. В цілому максимум сьогодні температура зросте до 22. Теж очікується досить ясний, безхмарний день. В неділю, 21 червня, все без змін. Сонечко світитиме від ранку до самого вечора. Вранці температура становитиме плюс 10, в обідню пору максимум плюс 22. Ну і опадів не очікується. Ось така погода станом на 10.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз 097 669 62 34.

з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, всім доброго ранку, 10:22 на годиннику, час прокидатися, пити свою каву. Я розумію, що вихідний, хочеться довше поспати, але все одно треба рано встати, щоб відчути все-таки той вихідний наповну. Кудись сходити, прогулятися, тим паче погода просто шикарна. Ще раз нагадую, сьогодні субота, 20 червня, з вами Аничка Хитрак сьогодні до 15 години. Ну і, звичайно, куди ж без класної музики? Яка прогулянка без класної музики? Давайте зараз будемо слухати неймовірні треки. Даміано Девід, The First Time. Далі Нікіта Кісільов з треком Beat Trembeat. Ще Авічі та Ел Кінг з треком Let's Ride Away. Позитив не зупиняй вечірку. А ще Тим Імпала та Дженні з треком Дракула. Ну що тут сказати, робіть звук комфортніше, навушнички в вуха, або ж звук на повну потужність. Слухайте, насолоджуйтесь і заряджайтесь. Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день на полісі продовжується, хочу поділитися з вами важливою подією. Франківців і гості міста цієї неділі запрошують долучитися до благодійної екскурсії, яка називається «Загадки Липової алеї». Це разом з Гідесою Танею Воскобойниковою. Знаєте, це чудова можливість відкрити таємниці старого Станіславова, але головне – разом допомогти 9-річному Данилку Вінтонєву, який бореться з важкою хворобою і потребує дорогого лікування. Кожен наш внесок або просто участь в цій прогулянці, вона є важлива для саме для допомоги. 21 червня, завтра о 12 годині біля ратуші проведіть цей день із користю, ароматом квітучого міста і добрими справами.
0: Західний полюс.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. З вами Анечка Хитрак. І просто зараз неймовірно чутливий трек від гурту Boombox «Залишайся». Вже за кілька миттєвостей ви ще й зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.
1: Залишайся, якщо хочеш.

воля твоя, будь ласка,

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 20 червня російська війська атакували 99 БПЛА, з яких 92, за даними повітряних сил, було збито та подавлено. Зафіксовано, звичайно, що влучання 7 ударних БПЛА на 3 локаціях, а ще падіння збитих уламків. Голова Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. Він назвав дії президента Кароля Навроцького щодо позбавлення нагороди Володимира Зеленського недружнім актом і подарунком для московського агресора. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією екс-прем'єра Орбана в вересні 2025 року. Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Тар. Він зазначив, що Орбан вів це блокування в відповідь на те, що Україна заблокувала угорські медіа, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду, а ще залякування щодо Третьої світової війни. Пакистан повідомив про міну в районі Ормузької протоки і закликав судна проходити ділянку з особливою обережністю. Міну зафіксували біля північно-західного краю півострова Мусандам. Раніше об'єднаний центр морської інформації радив суднам, які планують пройти через Ормузьку протоку, використовувати маршрут біля узбережжя Оману, щоб уникнути мін. Через прорив водогону у Івано-Франківську тимчасово змінили маршрути тролейбусів та автобусів. У Франківську через прорив водогону на вулиці Бандери

Іловайську площу. У Калуші відкрили оновлені офтальмологічні кабінети за майже 9 мільйонів гривень. Модернізація торкнулася Калуського центру первинної медико-санітарної допомоги. Оновлені кабінети обладнали сучасною діагностичною технікою, зокрема, закупили оптичний когерентний томограф, комп'ютер для перевірки поля зору та обладнання для діагностики сітківки, зорового нерва, рогівки і периферії очного дна. Також у медзакладі тепер можуть проводити комп'ютерний підбір окулярів, за словами міського голови. Ви Андрія Найда, модернізація стала відповіді на зростання навантаження на лікарів-офтальмологів. Відтепер в закладі можуть приймати двох пацієнтів, два фахівці і одночасно. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, сонячні вихідні обіцяють нам синоптики. Як в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, так і в горах Карпатах, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Максимум, що відрізнятиметься, це температура в повітря. Сьогодні мінімальна позначка показувала вранці плюс 15, але до обіду має зрости температура до 28. Завтра ж в неділю в цілому така сама ситуація. Весь час триматиметься ясна погода, вранці плюс 15, в обідню по плюс 29, а ввечері плюс 25. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. Теж обіцяють синоптики ясну погоду, безхмарну, без опадів. Ввечері, до речі, температура повітря становитиме плюс 18. В неділю, 21 червня, знову ж таки, сонячний день. Вранці плюс 10 очікуємо, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 17. До речі, в неділю і в день йтиме трошечки дрібнесенький дощик, але ближче до вечора він має закінчитися, тому будьте до цього готовими. В цілому це все, друзі. День на полюсі, він продовжується. Вмикайте гучніше.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 11:10, я вже впевнена, що ви всі прокинулись, попили свою каву і вже задумались, ой, що ж робити ввечері. Ну, якщо ви вже задумались, маю для вас ідея, адже сьогодні на сцені промприлад парті на Прикарпатті від гурту Карна. Слухайте, цього літа це найбільший сольний концерт гурту «Просто неба». Тобто вечір живої музики, хорошого пива, людей, з якими хочеться розділити літо. Ну і ще до та після концерту атмосфера буде тримати діджей-сет, щоб цей вечір не хотілося завершувати. Також в межах події відбуватиметься благодійний аукціон на підтримку 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Тому купуйте квиточки на сьогодні, початок 19:00, до речі, для дітей віком до 8 років вхід є безкоштовним, а для власників посвідчення УБД вхід теж є безкоштовним. Сьогодні, ще раз наголошую, о 19 годині виступатиме гурт Карна на промприладі.

0: 20 червня на сцені Фоміч Summer Fest у Буковелі Джамала. Неймовірний голос, потужна енергетика та пісні, які торкаються серця. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Джамала. Буковель. Фоміч. 20 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годинку вже маємо 11:26, вже майже обідня пора, але ще не зовсім, тому вирішила для вас знайти гороскоп на сьогодні. Те, що зорі напророчили, наскладали, спілкувалися між собою за ніч, вираховували там математично по зірках, що ж нам вони напророчили на сьогодні, ми дізнаємось. Кожен дізнається про свій знак зодіака. Тому слухайте уважно, можете слухати, знаєте, як в одне вушко закидаєте, в друге викидаєте, а можете щось та й взяти для себе, щоб налаштуватись на гарний настрій або щось просто відкинути. Давайте слухати. Овни, 20 червня. Не заважай іншим людям, роби просто свою справу. Тельці, сьогодні тобі вдасться зробити все, що ти запланував. Близнюки, сьогодні відмінний день для того, щоб полінуватися. Раки, не втручайся, якщо зовсім нічого не розумієш. Леви, для вас, тобі зараз не завадить підтримка. Діви, стараєшся, а все знову як завжди. Терези, любов, а як щодо душевного спокою? Ніякої любові. Скорпіон, не повертайся туди, звідки тебе вигнали. Немає сенсу. Стрільці, слова нічого не значать, якщо не підкріплені діями. Пам'ятай про це. Народна мудрість. Козероги, життя дане, щоб пробувати щось нове, тому не зупиняйтесь. Водолії, тобі життєво необхідна зустріч з друзями, тому френдлі-френдлі вихідний. Риби, на твоїй вулиці скоро буде свято, і воно просто вже пришкандибало до вас в якості музичного вітання. Слухаємо разом BTS і їхній трек «Swim».

0: реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Новини.
1: Усім вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 12-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Колишньому ТВО міністра культури та інформаційної політики повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Про це заявили в офісі генпрокурора. Ймовірність йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював міністерство з липня 23-го року по вересень 24-го. Зазначається, що схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України та до цього часу не повернулися. Посол України в Польщі Боднар також повернув кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Далі пряма мова. Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського, друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищає від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищого польської нагороди, написав Боднар. Очільник Офісу президента Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його нагородив минулого року президент Польщі. Про це Буданов написав у своєму телеграм-каналі, далі пряма мова. Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно і штучно розкручують маховик ненависті, написав Буданов. Далі пряма мова. Відомо, що вчора президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Раніше Навроцький критикував Зеленського через присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА та запропонував позбавити його ордена. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією екс-прем'єра Орбана у вересні 25-му році. Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Тар. Він зазначив, що Орбан вів це блокування в відповідь на те, що Україна заблокувала угорські медіа, які порушували журналістські стандарти та поширювали російську пропаганду і залякували щодо Третьої світової війни. Ну і переходимо до регіональних новин. Військовий з Франківська Іван Гаргард просить підтримати петицію для свого загиблого брата-близнюка. Іван Гаргард наразі проходить важку реабілітацію після втрати ока та чисельних операцій. Він звернувся до громадськості з проханням допомогти зібрати голоси для петиції. Іван прагне, щоб його брату-близнюку Михайлу Гаргарду посмертно присвоїли звання Героя України.

0: Ну, більше дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13-й, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 27 градусів тепла. Максимум сьогодні буде 28, сонячно, обіцяють синоптики, буде весь день. Безхмарно, опадів теж не очікується. До речі, завтра ідентична ситуація. Весь день небо буде ясним, хмари не затьмарять його аж до кінця дня, опадів не буде, а температура повітря коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. Переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиця, там наразі 21 градус тепла. В цілому така оптимальна температура триматиметься протягом всього дня. Очікується друга половина дня ясною, тому що вранці було трошечки похмуро. В неділю, 21 червня, знову ж таки, очікується ясна погода. В другій половині дня небо ненадовго затягнеться хмарами. Ось вночі, вранці опадів не очікується, а от вдень йтиме дрібнесенький дощик. Проте ближче до вечора він має закінчитися. Що стосується температури повітря, то вона завтра коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 12.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, продовжимо неймовірний день на полюсі активною, красивою, якісною музикою. І перший трек, який для вас звучатиме, від Чіта Коутса та Сейлема і Лізі «TVSSM». Далі Чіл з треком «Місця». Дара Бангаранга. Древо Енкарапіста. Моя дама, біда дама, танцювала ю. Мадуна Love Sensation. Ось такі, друзі, треки чекають на вас попереду, тому робіть звук комфортніше, щоб сповна насолодитися.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
8: Ти маєш який дим.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годинку вже маємо 12:28, а я маю для вас неймовірну новину про те, що завтра відбудеться благодійна екскурсія, яка називається «Загадки Липової алеї» з Гідесою Таною Воскобойніковою. Тому запрошуємо всіх франківців, гостей міста долучитися до цієї благодійної екскурсії. Це чудова можливість відкрити таємницю старого Станіславова, але головне, що разом ми зможемо допомогти 9-річному Данилку Вінтоньєву, який бореться з важкою хворобою, потребує дорогого лікування. Кожен ваш внесок або просто участь в цій прогулянці – це важлива допомога. 21 червня о 12 годині біля ратуші, тож проведіть цей час із користю, ароматом квітучого міста, ну і добрими справами.

0: знайдете медичний центр для всієї родини. Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети, 12:50 на годиннику субота. І з вами Аничка Хитрак. Просто зараз неймовірний трек від The Chemical Brothers Go. Далі на вас чекають воплі від Оплясова, Ой ти Галю, а ще Ед Ширан, ну і багато-багато інших. А вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.

0: Новини.
1: Усім вітання на годинку 13-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Держава виплачуватиме по 3 тисячі євро постраждалим від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги. Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу та гідності людини та уникнути повторної травматизації. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіс Генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Відсьогодні Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу після російської атаки в ніч на 15 червня. Групові екскурсії за попереднім записом знову проводяться. Для відвідувачів доступні ближні печери, велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Ізраїль та угрупування Хезбола, яке діє в Лівані, домовилися про припинення вогню після нічного загострення боїв. Воно розпочалося о 16:00 за місцевим часом. Про це повідомляє місцеве видання та видання Reuters. Раніше Ізраїль та Хезбола оголошували вже про припинення вогню 4 червня. Через три дні вони його порушили. Німеччина звертається до компаній з України та Ізраїлю з метою можливого придбання недорогих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії, свідчать документи з планування німецького Міноборони, пише Політіко. Ця ініціатива набула нової актуальності після того, як Дональд Трамп вирішив не відправляти в Німеччину військовий підрозділ, оснащений крилатими ракетами «Томагавк». Зараз, за словами представників галузі та урядовців, управління озброєння Міноборони Німеччини зацікавлене у співпраці з меншими оборонними компаніями, такими як українська Firepoint та ізраїльська Covenant. 17 гектарів лісу біля Буковелю намагалися привласнити під забудову. Йдеться про 14 ділянок у Полянецькому лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп». Їхня ринкова вартість майже 38 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники схеми підробляли документи, використовували фіктивну технічну документацію, присвоювали ділянкам кадастрові номери та реєстрували їх на підставних осіб. Надалі ці землі планували використати під комерційну забудову. Серед фігурантів – колишній керівник відділу

І Івано-Франківську тимчасово змінили маршрути тролейбусів та автобусів. Прорив стався на вулиці Бандери, тому там тимчасово перекрили рух транспорту. У зв'язку з аварійними роботами комунальний транспорт курсує за зміненими маршрутами. Тролейбуси маршрутів номер 6 та номер 7 тимчасово їздять вулицями Сахарова та Бандери до центру переливання крові без заїзду на Європейську площу. До буса маршруту номер 9 прямують із вулиці Петлюри через Коновальця, Січових Стрільців та Лепкого також без заїзду на Європейську площу. Зміни торкнулися і автобусних маршрутів під номером 47, 58, 59 та 61. У напрямку приміських населених пунктів вони курсують вулицями Бандери, Сахарова та Коновальця, минаючи Європейську площу. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14, а зараз коротко про погоду. Ну що, скажу вам так, день в самому розпалі, ну і звичайно, що в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині найвища позначка по температурі повітря на сьогодні – це 28 градусів тепла. Вже сягнули цієї позначки, і така температура триматиметься до пізнього вечора. Ввечері ж поступово опускатиметься вниз до 24 мінімум. Ось так от, весь день обіцяють синоптики буде ясним, безхмарним, опадів теж не очікуємо. В неділю 21 червня, знову ж таки, весь день буде сонячно, без опадів, температура повітря коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. Переходимо в наші гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Наразі стопчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому така температура буде триматися аж до вечора. Перша половина дня була трошки похмурою, проте вже розпогодилося. І до вечора обіцяють синоптики, що ясна погода залишатиметься. В неділю 21 червня ранок і вечір будуть ясним, в день очікується хмарність, а ще в день піде дрібнесенький дощик, проте ближче до вечора, каже синоптики, він повинен стихнути. Вранці температура складатиме плюс 9, в обідню пору плюс 22-23 градуси тепла, а ввечері плюс 18. Ось така ось, друзі, погода станом на 13.06. Якщо будуть якісь зміни, попереджу вас обов'язково в наступній годинці. Ну, а зараз продовжуємо слухати класну музику. Мішель Андраде, «Не знаю».

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте найтеплішу поле з планети і продовжимо ми його, як завжди, класною музикою. Далі ви слухатимете неймовірний трек від Даміано Девіда «Next Summer». Куди ж без нашої Дорофеєвої «Heartbeat». А ще Рікі Мартін, «Living La Vida Loca». Ну що, друзі, новіть оці неймовірні треки, нестримні, красиві, якісні. Слухайте, насолоджуйтесь. Ну і, звичайно, що нехай ваш настрій буде на максимум позитивним. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
10: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
9: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
10: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
9: Усе, щоб зробити літо комфортним.
10: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.UA.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
16: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Як часто ми на життєві проблеми кажемо «це геморой». Але справжній геморой – оце проблема. Не дозволяйте геморою псувати вам життя. При перших ознаках геморою звертайтесь у медичний центр «Oxford Medical». Поторбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Oxford Medical» 053-777-299. 067-377-299.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Реклама.

0: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтупліше поле з планети. І просто зараз новий випуск найновіших хітів цього тижня. Випуск Best of the Week. Давайте разом слухати.
1: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Що ж, друзі, усім вітання! Ці спекотні вихідні починаємо з неймовірної музики. З вами я, Сидір Юрський, і мій колега Діджей Оле Джі підготували для вас неймовірну підбірку свіжих хітів «Монатік, тому що...»

0: Ось така по-справжньому гаряча підбірка вийшла сьогодні. Усім гарних вихідних та до наступного тижня. Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти. Але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримує доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китаї. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожча за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-3999. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ, є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
15: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
16: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
17: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
18: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
19: Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
19: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший полюс планети, 13.53 на годиннику, і поки що для вас звучить трек від Лами «Мені так треба». Попереду не менш прикольні і якісні треки від Алекса Ворена «Fever Dream». Шумей, ти занадто красива, а вже за кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож дочекайтеся.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Держава виплачуватиме по 3 000 євро постраждалим від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги. Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в офіс Генпрокурора зафіксували 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. І сьогодні Києво-Печерська лавра частково відновила роботу після російської атаки в ніч на 15 червня. Групові екскурсії за попереднім записом знову проводяться. Для відвідувачів доступні ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові та Трапезна церква та музейні. Ізраїль та угрупування Хезбола, яке діє в Лівані, домовилися про припинення вогню після нічного загострення боїв. Воно розпочалося о 16-й годині за місцевим часом. Про це повідомляють місцеве видання, а ще видання Reuters. Раніше Ізраїль та Хезбола оголошували про припинення вогню 4 червня, і через 3 дні вони його порушили. Німеччина звертається до компаній з України та Ізраїлю з метою можливого придбання недорогих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії, свідчать документи з планування німецької Міноборони. Про це пише видання «Політико». Ця ініціатива набула нової актуальності після того, як Дональд Трамп вирішив не відправляти в Німеччину військовий підрозділ, оснащений крилатими ракетами «Томагавк». Зараз, за словами представників галузі та урядовців, управління озброєння Міноборони Німеччини зацікавлено у співпраці з меншими оборонними компаніями, такими як українська Firepoint та ізраїльська Covenant. 17 гектарів лісу біля Буковелю намагалися привласнити під забудову. Йдеться про 14 ділянок у Полянецькому лісництві Ворохтянський лісгосп. Їхня ринкова вартість становить майже 38 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники схеми підробляли документи, використовували фіктивну технічну документацію, присвоювали ділянкам кадастрові номери та реєстрували їх на підставних осіб. Надалі ці землі планували використати під комерційну забудову. Серед фігурантів – колишній керівник відділу Держгеокадастру в Яремче, експосадовці правоохоронних органів, інженери, геологи, геодезисти, місцеві підприємці, забудовники та чинний працівник прокуратури. Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко. Наразі 7 учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Раніше у межах цієї справи вже засудили 6 інших фігурантів. Загалом до суду скерували 13 обвинувальних актів, а 26 незаконопривласнених земельних ділянок прокурори повернули державі через суд. Слідство досі триває. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: Давайте там, де яблуниця, Косів та околиці. Наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому така температура буде триматися аж до пізнього вечора. Ввечері ж опуститься до плюс 18. Друга половина дня, на противагу першій, буде ясною. Безхмарною опадів не буде спостерігатися. В неділю ж 21 червня температура вранці становитиме плюс 9, в обідню пору плюс 23 максимум, а ввечері плюс 18. Весь день, в день точніше, на небі з'являться хмарки, які ввечері повинні розсіятись. Також в день, можливо, пройде дрібнесенький дощик, але він закінчиться ще до приходу вечора. В цілому, друзі, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 14.11 на годиннику, субота в повному розпалі. Обідня пора, я надіюсь, ви пообідали вже. Якщо ні, то бажаю вам смачного. Ну і продовжимо ми з вами прослуховувати неймовірно крутезні треки. Почнемо з Монатіка і його трека, який називається «Так вмієш лиш ти».
2: Шакалакалака, солодчі шоколад, хочу я сладу.
1: Далі Шнаф з треком «Dancing Shadows». А ще Калуш та Береза «Бульбашки». Теді Свімс «Not Your Man». І знаєте, так на закуску позитив не зупиняй вечірку. І такі невеличкі поради, вмикайте гучніше, щоб сповна насолодитись цими музичними треками.
3: Західний полюс.
4: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: справді починаю пізнавати.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель»
7: 096-000-6210.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
10: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
11: Запах вітів нам приносить кохання.
10: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на OneClickTickets.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже за. Зараз 097-669-62-34.
14: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою Хитрак продовжується. І маю для вас неймовірні новини стосовно шоу-бізу всього світу. А саме на фестивалі важкої музики Hill Fest Open Air була встановлена статуя, присвячена піонеру хеві-металу Озі Осборну. Це 6-метровий пам'ятник виготовив відомий художник Філіп Паскуа. І напередодні відкриття музичного фестивалю Hill Fest, який проходить, як завжди, в французькому місті Клісон, глядачам презентували цю гігантську скульптуру відомого британського музиканта Озі Осборна. До речі, її про це повідомила його дружина Шенон Осборн. Вона навіть процитувала, що зі зв'язку зі здоров'ям не змогла побувати на Хілфесті, але це дуже приємно, неочікувано. Жінці, до речі, зараз 73 роки. А скульптура, вона створена з бронзи і граніту. Зображує Озі Осборна з розкритими обіймами, знаєте, таким чином, наче він вітає відвідувачів фестивалю. Це дуже так вагомо, сама статуя Озі Осборна. І знаєте, що я захотіла? Послухати просто зараз один з його неймовірних треків «Shot in the Dark». Давайте разом послухаємо.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, якщо ви ламаєте голову над тим, куди завтра сходити, то маю для вас унікальну пораду і таку можливість. Тобто завтра відбудеться благодійна екскурсія, яка називається «Загадки Липової алеї» разом із Гідесою та Танею Воскобойніковою. Тому запрошуємо всіх франківців, гості міста цієї неділі долучитися до благодійної екскурсії. Це, до речі, чудова можливість відкрити таємниці старого Станіславського, але головне, що разом зможемо допомогти 9-річному Данилку Вінтонєву, який бореться з важкою хворобою, потребує дорогого лікування. Кожен ваш внесок або просто участь в цій прогулянці – це важлива допомога. Тож, друзі, наголошую, завтра, 21 червня, о 12-й годині зустрічаємось біля ратуші. Проведіть цей день із користю, ароматом квітучого міста, ну і добрими справами.

0: Новини.
1: На годиннику 15 година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Держава виплачуватиме по 3 тисячі євро постраждалим від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги. Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Офіс Генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Від сьогодні Києво-Печерська лавра частково відновила роботу після російської атаки в ніч на 15 червня. Групові екскурсії за попереднім записом знову проводяться. Для відвідувачів доступні ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за 2000 кілометрів від України. Про це повідомив Стерненко. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі. Проєктна потужність переробки підприємства становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік. У Британії зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув. Десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості. Аварія сталася ввечері в п'ятницю біля міста Бедфорд, що неподалік Кембриджа. Пасажирський потяг «Скорбі» врізався в хвіст іншого пасажирського поїзда, що зупинився на тій самій колії. Від сили удару один вагон зійшов з рейок. Ну і переходимо до регіональних новин. Штрафи нікуди не зникнуть. У франківському ТЦК закликають не боятися оформляти відстрочку. На брифінгу в п'ятницю, 19 червня, офіцерка групи комунікації Івано-Франківського ОТЦК та СП Наталія Куцкович заявила, що багато чоловіків мають законні підстави для відстрочки від мобілізації, але не звертаються для її оформлення і отримують штрафи. За її словами, причини різні. Хтось відкладає процедуру на потім, а хтось не знає алгоритму дії, хтось побоюється звернення до ТЦК та СП. Проте, запевняє, боятися не варто. Військовий з Франківська Іван Гаргат просить підтримати петицію для свого загиблого брата-близнюка. Іван Гаргат наразі проходить важку реабілітацію після втрати ока та чисельних операцій. Він звернувся до громадськості з проханням допомогти зібрати голоси для петицій. Іван прагне, щоб його брату-близнюку Михайлу Гаргату посмертно присвоїли звання Героїв України. Більш деталі про цю та попередню новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 15.03 на годиннику. Трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську калуші та Рогатині розпал просто по температурі повітря. Максимальна позначка на сьогодні – це 28 градусів тепла. Така температура протримається до пізнього вечора, пізніше опуститься до 24. Буде сонячно, безхмарно і без опадів. У неділю 21 червня синоптики знову ж таки прорахують ясний день від ранку до самого вечора. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 14, в обідню пору плюс 29 максимум, а ввечері плюс 25. Опадів не очікується. Переносимося в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Наразі стовпчик термометра показує теж найвищу позначку на сьогодні – це 23 градуси тепла. Така температура триматиметься до вечора, пізніше ж опуститься до плюс 18. Друга половина дня, до речі, теж буде повністю ясною, безхмарною і без опадів. Що стосується неділі, 21 червня, то вранці становитиме температура повітря плюс 9, в обідню пору плюс 23 максимум, а ввечері плюс 18. В день на небі з'являться невеличкі хмари, які ввечері повинні розсіятись.

«Онука тут» сьогодні о 21-й на сцені патіо Франківського драмтеатру у рамках 6-го дня арт-фестивалю «Віадук». До того часу о 6-й вечора Маруся Чурай на головній сцені театру, о 17-й на тій же сцені патіо Ірина Карпа у спецпрограмі із Євгеном Яновичем. О 13-й там був Тарас Прохасько, і це було найпрекрасніше, що можна було тільки в принципі придумати. Зараз от о 15-й розпочалася божественна комедія від Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. В обласній філармонії грають. Режисер Дмитро Захоженко сьогодні з фестивалю оприлюднив пост про те, що він звільняється з Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Театр – це завжди сюрпризи. Брехт Кабаре на сцені підвалі сьогодні. Це просто неймовірна історія, яка нещодавно закінчилася, розпочиналася о полудні. Вистава на 2 години, але з антрактом. І, повірте, це було щось. Триває фестиваль, який закінчується завтра рекордними 3 виставами на день недільний і ще неймовірними подіями, але про завтра потім. Сьогодні, у суботу, 20 червня, вітаю вас на хвилях найтеплішого полюсу планети. Тут Квітнева Оксана.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пластична хірургія в Медатлант – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
7: Ти маєш ще дим.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

що сьогодні так сонячно і ясно, це велика удача для наших пращурів. Зокрема, погода цього дня мала велике значення, якщо вона тепла, ясна, от як сьогодні, то врожай буде хороший, зерно велике. І це чудова прикмета. А якщо би дощ раптом, то зерно погане. У минулі часи прислухалися до лісу. Перед грозою він притихає, слідкували за самим громом. Якщо довго гримить, буде град. Наразі не актуально. Що актуально? Уже не з прикмет, а, власне, з того, що стосується дня поточного сьогоднішнього. В суботу маємо, звичайно, ще один день до перемоги. Всесвітній день біженців і день Wi-Fi теж всесвітній, а також ефективності жонглювання, чи в усьому світі жонглюють. Насправді, Міжнародний день серфінгу і поінформованості про ністагм, а ми і не поінформовані. 171 році, день до його завершення, 194 залишилося також дні. Ну і 1578 день повномасштабного вторгнення, нагадую. Не інакше, як ще один день до перемоги, про дні забуті давно, танки далі. Такий вечір буває раз.

15.37 на студійному годиннику. Щось таке залишається, щось повертається. Як то поцілунок мертвого півня повернувся цвіту у проєкті «Дім звукозапису» ДЗЗ Тіни Кароль на Ютубі. Другий сезон, шостий випуск – це, власне, випуск із «Садцвітом». Там є і мертвий півень у сьогоднішньому своєму едішені із певними, скажімо так, інформаційними вливаннями на додачу до всього того, що зазвичай супроводжує, ну, тобто музикантів, оцей весь оркестр велетенський українського радіо, так він правильно зветься. Коротше, це дуже вражаюче, помпезно, велично звучить, виглядає, ну, і плюс такі легенди додають свого вайбу у випуск, його вартує подивитися, навіть якщо ви досі ще жодного не бачили, можливо, підсядете і передивитесь все інше. Воно буде не зайвим, оскільки повернення пісень, колись виконуваних часто, тобто колись вельми популярних, наразі у 21 столітті завдяки цьому проєкту, це чудова місія, як на мене. Ще одне повернення.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Реклама.

15.52 на студійному годиннику сьогодні о 18:00 у підземному переході «Вагабундо» відбудеться показ документального фільму «Народження українського кіно», який ми були змушені перенести, пишуть «Вагабундо» на своїх сторінках у соцмережах. І все ж, уже 20 червня, уже сьогодні у суботу, у «Вагабундо» відбудеться ця подія. Нас запрошують у подорож історії українського німого кіно 1909-1930 років і на ексклюзивний показ стрічки, що розповідає про витоки українського кінематографа. Фільм представить співрежисерка Людмила Серебренікова, яка після перегляду проведе дискусію з глядачами. Разом із Альмаром Серебренніковим вони створили стрічку, яка поєднує рідкісні архівні кадри, фрагменти перших українських фільмів і захопливу історію народження українського кіно. Вас чекає знайомство із постатями Олександра Довженка, Леся Курбаса та інших митців, які сформували українське кіно світового рівня. Щиро дякуємо усім за розуміння, підтримку та за теплі слова після перенесення події. Особлива подяка Людмилі Серебренніковій. Раді, що її стан покращився, і ми нарешті зможемо зустрітися сьогодні, 20 червня, в суботу, о 18:00 в підземному переході «Вагабундо». Приходьте!

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.01 у Тюменській області Росії українські дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє губернатор регіону Олександр Мор. Він заявив, що атака була відбита і що, за попередньою інформацією, завод не постраждав. Регіональне управління МНС Росії доповіло про ліквідацію пожежі на площі 100 квадратних метрів. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів на відео, що з'явилося в телеграм-каналах, видно стовп диму, що підіймається на стороні НПЗ. Російське видання «Астра» також зазначило, що дим підіймається над Тюменським НПЗ. Раніше повідомлялося, що у Тюменській області, а також у сусідніх областях Курганській, Челябинській, Свердловській запровадили режим безпілотної небезпеки. У Тюменському аеропорту Рощино запровадили обмеження на виліт і прийом рейсів. Тюменський НПЗ – раніше Антипінський НПЗ. Найбільший незалежний нафтопереробний завод Росії, єдиний промисловий НПЗ в Уральському федеральному окрузі, писало видання Forbes. Відстань від Тюмені до кордону з Україною близько 2000 кілометрів. Радник міністра оборони Сергій Стерненко зазначив, що проєктна потужність переробки підприємства становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Взагалі це рекордна відстань ураження українських дронів Deep Strike, прокоментував він удар. На супутникових знімках високої роздільної здатності вперше видно реальний масштаб руйнувань московського НПЗ в Капотній після українського удару вночі проти 18 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода. На знімках зафіксовано пошкодження резервуарів, зокрема того, кришку з якого вибухом підняло на десятки метрів угору. Також видно руйнування установки первинної переробки нафти АВТ-6 та сліди пожежі в інших частинах заводу, зокрема на прилеглій території поблизу ринку Садовод. За даними Reuters, удар пошкодив блок переробки нафти «Європлюс», до складу якого входить саме установка АВТ-6. Вона забезпечує близько 47% потужності первинної переробки всього заводу. Пошкоджень також зазнали трубопроводи, резервуари для зберігання нафтопродуктів та допоміжне обладнання. Московський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Москви. Він постачає понад 50% власне дизельного палива для регіону та пальне для московських аеропортів. Колишньому тимчасово виконувачу обов'язків міністра культури України Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру. Його лист допоміг 8 військовозобов'язаним виїхати за кордон. Екс-міністр факт підозри підтвердив. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Спочатку прикордонники відмовили чоловікам у перетині кордону. До музики жоден із них стосунку не мав. Після відмови керівник міністерства направив до Державної прикордонної служби повторного листа з проханням сприяти виїзду тих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист і став документальною підставою для перетину кордону. Усі 8 виїхали з України і досі не повернулися. Генпрокурор наголосив, під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов'язаних за кордон, це питання державної безпеки, довіра до інституції, справедливості щодо тих, хто виконує свій обов'язок перед країною. Посада не дає права обходити закон. Екс-міністр Ростислав Карандєєв у коментарі Суспільному підтвердив отримання підозри, однак зазначив, що детальніше прокоментує справу після зустрічі зі слідчими. Люди виїжджають за кордон і виїжджають вони не просто так. І за часів мого керівництва міністерством ми виїжджали за листами сприяння, за підписом керівника міністерства. І один із таких виїздів був теж за листом, підписаним мною. Люди не повернулися, сказав Карандєєв. Досудове розслідування здійснює Національна поліція. Встановлюються додаткові епізоди та можливі інші причетні особи. 19 червня відбулися обласні спортивні ігри «Воля до життя», які об'єднали ветеранів. Від головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області взяли участь 6 учасників, двоє з яких посіли призові місця, повідомляє головне управління ДСНС у Івано-Франківській області. Як зазначають в управлінні, прикарпатські рятувальники традиційно долучаються до цих спортивних ігор та гідно представляють службу, демонструючи витривалі, силу волі та прагнення до нових звершень. За результатами змагань вони здобули призові місця у стрільбі з лука. Перше місце у категорії ветерани з ампутацією здобув Володимир Сірко. Настільний теніс і Роман

0: основний час володаря кубку встановлять у серії після матчевих пенальті. Обласні асоціації футболу також повідомили, що планують організувати пряму відеотрансляцію фінальної гри. Особливістю цьогорічного фіналу стане новий трофей. Перший в історії змагань команда-переможець отримає не стандартний кубок, а спеціально виготовлений авторський трофей. Його створили на замовлення Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Організатори зазначають, що кубок існує лише в єдиному екземплярі, одному єдиному, та має стати новим символом футбольної слави Прикарпаття. 16.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут» – створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. 28 градусів тепла, сьогодні у Франківську сонячно. І завтра теж буде, і 14.29 обіцяють для Франківська на сайті Synoptic.ua. Така ж історія у Калуші, в Рогатині, аналогічно, в Городинці. 16.28 наступної доби, сьогодні плюс 28 максимум, ясно. 27 у Косові сьогоднішніх максимальних денних і від 13 до 26 завтра теж сонячно. 27 у Яблуниці сьогодні сонячно, ясно, а завтра від 9 до 23 в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Білим по чорному.
2: 16-24, цими вихідними 20-21 червня на чемпіонаті світу 2026 року з футболу зустрічаються Нідерланди зі Швецією, Німеччина з Кот-д'Івуаром, Еквадор з Кюрасао та Туніс із Японією. Наче б напліткувала, хто з ким зустрічається, тепер деталі від FIFA. Ігровий день відкриє матч групи F. Нідерланди зіграють зі Швецією о 20-й за київським часом у Г'юстоні. О 23-й у групі Є у Торонто зустрінуться Німеччина та Кот-д'Івуар. Після півночі о 3-й ранку, ні, це ще ніч, о 3-й ночі в Канзасі в групі Є відбудеться матч Еквадор-Кюрасао. Завершить програму групи F поєдинок Туніс-Японія, який розпочнеться о 7-й ранку, за нашим часом, у мексиканському Монтереї. Було б прикольно, якби вони так в реалі, власне, якби не було різниці в часі, грали, наприклад, о 7-й ранку чи о 3-й ночі. Дуже інтересна історія. Хоча у них же ж там джетлаги, теж ніхто ж не застрахований. Чи футболісти довго там живуть для того, аби акліматизуватися і показати максимум на чемпіонаті світу своїх можливостей. Може і таке. Бути наживо у 7 матчі чемпіонату світу платформа Мегого транслює щодня одну гру в записі у вільному доступі. Можна переглянути на телеканалі Мегого Спорт, який транслюють у мережі Т2 та етері більшості кабельних операторів. Так, стосовно інших подій чемпіонату світу з футболу, президент FIFA Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні зашкварилися. Що вони зробили? Витворили. Розписалися на прапорі Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Сталося це під час поєдинку між збірними Канади та Катару. До високопосадовців підійшов чоловік у російській символіці і попрохав поставити підпис на прапорі своєї країни. Карні в цей момент спілкувався з іншими людьми і міг не побачити, що саме підписує. Водночас очільник FIFA точно все розумів, адже дивився в очі росіянину і навіть перекинувся з ним декількома словами. Після цього чоловік, який був на відео, розповів деталі події. Я з Москви. Нульовка – це наша компанія друзів, невеликий фан-клуб збірної Росії. З 2014-го разом подорожуємо по всіх матчах збірної. Вчора були на грі Канада-Катар. Несподівано виявилося, що Інфантіно сидить зовсім поруч із нами, трохи вище. Підійшли сфотографуватися. Він був абсолютно за, навіть із прапором. По-російськи з нами говорив. Хорошо, спасіба. Охорона була, але погодитися дуже лояльно. Ми сфотографувалися, і я попросив їх із прем'єром Канади розписатися на прапорі, на якому до цього зібрав автографи всієї збірної Росії. Вони без проблем розписалися. В тому поєдинку збірна Канади здобула розгромну перемогу з рахунком 6-0. У ньому господарем турніру підкорилися два історичні рекорди. А буде якась реакція на це неподобство? В принципі, чи це неконтрольована історія? Історія чемпіонатів світу пам'ятає восьминогів віщунів, які передбачали результати матчів. Найвідомішим із них був німецький восьминіг Пауль, який безпомилково вгадував результати ігор збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2010. А в Торонто з'явилася рибка на прізвисько Свімбаппе. Вона живе в акваріумі у формі футбольного поля і, як восьминіг Пауль, обирає переможців матчів. Оренду, Оранду її звуть, я думаю, не вже таке прізвисько. Це порода золотих рибок, названа на честь капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. Точніше, Мбаппе, наголос на останню голосну, на останній склад, поміщають у центр акваріума цю оранду Мбаппе, по краях якого розташовані маленькі футбольні ворота. Над воротами, поза акваріумом, прапори команд. Рибка дає прогнози, підпливаючи до одних із воріт. Окрім 10 точних прогнозів, 4 рази рибка помилилася. І ще 10 матчів завершилися в нічию. Дані станом на 19 червня, власне, маємо наразі нічиї. І трохи складніше показувати своїм риб'ячим тілом. Це наш спосіб стати частиною цієї великої культурної події, яка зараз відбувається в Торонто та по всій Канаді. У її божевіллі є своя система. Нам залишається лише довіряти рибці, сказав креативний директор компанії One Method Тім Глен, один із творців проєкту Свімбаппе. Також Рибка передбачила перемогу Гаїті у матчі з Бразилією, який завершився з рахунком 3-0 на користь південноамериканської збірної. Ну, рахунок їй теж складно передбачити, правда? Перемогу якоїсь однієї з команд – це ще простіше. Якщо там всуху не всуху і з яким рахунком, це вже складніше. А от нічиї – це взагалі проблемка. Як її? Розірватися своїм риб'ячим тілом? Чи що зробити? 16-29. Продовжимо невдовзі.
3: Західний полюс.

0: Гарно, з любов'ю. Вітери найтеплішого сьогодні у Франківську цього літа. Це найбільший сольний концерт гурту «Просто неба» в рідному місті. Вечір живої музики, хорошого вайбу. Людей, з якими хочеться розділити літо. До та після концерту атмосферу триматиме діджей-сет, щоб цей вечір не хотілося завершувати. Також у межах події благодійний аукціон на підтримку 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Гучніше, тепліше і ближче, ніж будь-коли. Сьогодні о 18-й вечора в цитадель Бріопаб на Української перемоги 23 на промі. Зрештою, як і завжди, останніми часами у них виступи саме там відбуваються. В той самий час, о 18-й, в підземному переході «Вагабундо» на Пилипа Орлика 7 стартує показ фільму «Народження українського кіно». Цей документальний фільм змушені були перенести через певні об'єктивні причини. Він мав відбутися 24 травня, і от він відбудеться сьогодні, 20 червня, у «Вагабундо» о 18-й вечора. Подорож історії українського німого кіно 1909-1930 років. З 9 по 30 роки минулого століття. На ексклюзивний показ стрічки приходьте, що розповідає про витоки українського кінематографа. Фільм представить співрежисерка Людмила Серебренікова, яка після перегляду проведе дискусію з глядачами. Разом із Альмаром Серебреніковим вони створили стрічку, яка поєднує рідкісні архівні кадри, фрагменти перших українських фільмів і захопливу історію народження українського кіно. Вас чекає знайомство з постатями Олександра Довженка, Леся Курбаса та інших митців, які сформували українське кіно світового рівня. У той самий час, о 18-й вечора, в Urban Space 100 на Грушевського 19 відбудеться, стартуватиме музичний вечір «Соні Стецик і недоступа». «Соні Стецик і недоступ» – це музична колаборація двох музикантів, яка почалася зі шкільного проєкту. У піснях «Соні ностальгія», «Туга, пошук себе» та «Бажання втечі» у творчості Маркіяна уважний погляд на буденність, гумор і знайомі життєві ситуації. Запрошуємо вас на музичний вечір, де ці дві творчі стихії об'єднаються у спільному звучанні. Йдеться в анонсі цієї події, нагадую, 18-та вечора сьогодні в Urban Space 100. І ще в той самий час, власне, Марусі Чурай на арт-фестивалі «Віадук» у Франківському драмтеатрі на головній сцені стартує трошки раніше, о 17-й. Деталі починають святкування дня народження свого вже 9-го. Нашому шляху 9 років, пишуть вони. Зміна триватиме в суботу та неділю з перервою на ніч. Підготуйтеся до ночівлі в лісі. Фото та відеозйомка заборонені. Там стільки всіх запрошених. Макс Йос гратиме. Данів. Аве Канівал, Олесь, Роман Кей, Спід Депретро і це ще не все, звичайно. Перепустки доступні лише за передпродажем. Щоб отримати свою перепустку, напишіть, куди саме. Яма Детал. Джама Метал. Коротше, є електронка на постімпрезі, яка анонсує цю та інші події тільки для повнолітніх. Власне, відбувається ця подія. Подія цього вікенду передостаннього червневого на Прикарпатті. Це не в самому Івано-Франківську, це неподалік від нього. Відбуватиметься щось абсолютно дивовижне. Власне, для пошановувачів творчості діджейської та відповідної музики, саме те, що треба. Дикосвіт у Франківську – це вже подія, яка в процесі. Вона стартувала о 16-й в книгарні «Кав'ярні Старого Лева» на Шашкевича 1, книжковий клуб «Старого Лева». І цього разу вирушили до Анкморпорка, аби обговорити роман Террі Пратчета та «Озброєні», другу книгу циклу про міську варту. Після події «Варта-варта» капітан Сем Ваймс готується залишити службу, а до лав варти приходять нові, дуже незвичні рекрути. Ну, це треба бути в матері. матеріалі, звичайно, читати для того, аби розуміти, про що йдеться в анонсі. Тим часом у місті з'являється загадкова зброя, здатна змінити баланс сил назавжди. Пратчетт майстерно поєднує гумор, детективну інтригу та гостру сатиру на суспільство. Під шаром дотипів і абсурдних ситуацій ховаються серйозні питання: хто має право на владу, чи робить зброя людину сильнішою, та що означає справедливість у світі, де правила постійно змінюються. На зустрічі говорять про те, чи розквітне Варта під новим керівництвом, як змінюється Ваймс, що сталося з його принципами та чому озброєні вважають одним із найкращих романів циклу про Варту. Модерує Ярина Микитин, книжкова блогерка, і Ксенія Головко, керівниця книгарні-кав'ярні Старого Лева. До речі, поруч на Шашкевича 2 відкрили абсолютно дивовижну кав'ярню, уже не книгарню, просто кав'ярню. Як вона зветься? Зараз знайду вам назву. Всередині якої в інтер'єрі збережені дивовижні роботи Остапа Заливах, Опанаса Заливахетю. Власне, він свого часу декорував ними, своїми керамічними панно, те, що там було раніше. Ну, тут уже треба досліджувати в краєзнавстві, порпатися, що там було раніше на цьому місці. Але якщо прийти до цієї кав'ярні, то очевидно, що люди там точно знають, що там було, а значить, і розкажуть вам, що там поїлося до того. Суть в тому, що панозбережені, за це спасибі, звичайно, їм, тим, хто творив цей новий простір у Франківську з елементами старого, скажімо так. Як зветься ця історія? Вона щось із кавою має спільне? Ну так, фабрика кави. Не інакше вона зветься. Приходьте, аби подивитися, ну не тільки посмакувати те, що там безпосередньо пропонують, але й подивитися на роботи пана Сузаливахи, збережені на стінах. 16.49 на студійному.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Твоя мама думає, що я не варто твоєго.
7: А 5 липня – Чил.
8: Я віджму тебе, що моє шаруку.
7: Квитки на Тікетбокс.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
13: Дзвінки від нотаріусів вашого оператора.
4: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Реклама.

0: Новини.
1: Від початку доби агресор 66 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 червня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На Північно-Слобоженському і Курському напрямах противник наступальних дій не проводив. Здійснив 37 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобоженському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону. Два бої тривають і в ці хвилини. На Куп'янському сьогодні ворог тричі атакував позиції сил оборони. Одне боєзіткнення триває. На Лиманському українські воїни відбивали 10 спроб загарбників просунутися. Одне боєзіткнення триває. На Слов'янському сили оборони успішно зупинили 8 спроб загарбників іти вперед. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському ворог один раз намагався просунутися поблизу Тихонівки. На Костянтинівському наші захисники відбили 8 атак поблизу Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та в напрямку Костянтинівки на Покровському. Спочатку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дві атаки тривають. На Олександрівському ворог двічі намагався просунутися в районі Піддубного і в бік Тернового. Одне боєзіткнення триває. На півдні на Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Олено-Костянтинівка, Чарівне та в бік Гіркого, Воздвижівки. Два боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Кам'янського та Степногірська. За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується. Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 20 червня уразили газову інфраструктуру Криму та ще не скутіли на півострові. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Матір. Були уражені 4 газові компресорні станції, зокрема ГКС у Журавлівці, Ароматному та Ключах і Лохівці. Окрім мосту через Генічеську протоку, про яку звітував Генштаб раніше, сили безпілотних систем також атакували логістичний транспорт російських військових. В ніч проти 20 червня підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області, нагадує громадське. Генеральний штаб заявив, що цей міст використовується росіянами для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом і угрупуваннями російських військ на південному напрямку. Львів'яни вирушили вулицями, де 25 років тому побував папа римський святий Іоанн Павло ІІ у Велопрощу. Учасники різних вікових категорій зібралися, щоб ушанувати пам'ять про цю історичну подію. Пише Еспресо, маршрут Велопрощі пролягає місцями, пов'язаними з перебуванням понтифіка у Львові. Велосипедисти вирушають від храму на Сихові, вирушили, власне, вулицею Хуторівка та проспектом святого Івана Павла ІІ до Львівської духовної семінарії Святого Духа, яку свого часу благословив папа. Далі учасники поїдуть у напрямку перехрестя вулиць Стрийської і Наукової. Саме поблизу цього місця на Львівському іподромі Іван Павло ІІ очолив божественну літургію під час свого перебування в Україні. Наступною та завершальною точкою маршруту став архікатедральний собор Святого Юра. Там на учасників чекала зустріч з єпископом, спільна молитва і наука духовна. Після цього велосипедисти повернулися до храму Різдва Пресвятої Богородиці тим самим маршрутом. За словами пароха храму Різдва Пресвятої Богородиці Ориста Фредини, святий Іван Павло ІІ завжди був поруч із молоддю і завжди був дуже активний. Тож мета сьогоднішньої прощі – пригадати подію, помолитися і нагадати собі, що єдиним правдивим шляхом у нашому житті є Ісус Христос. В цьому правда і в ньому життя, резюмує отець Фредрина. Папа римський Іван Павло ІІ відвідував Україну з офіційним візитом у червні 2001-го. Це був перший офіційний візит глави католицької церкви до України. Понтифік відвідав Київ і Львів. У Львові папа побував 25-27 червня, впродовж 3 днів зустрічався з молоддю біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, відслужив літургію у латинському та візантійському обрядах на Львівському іподромі, під час яких проголосив блаженними 28 новомучеників УГКЦ та 2 духовних діячів РКЦ, нагадує Еспресо. У суботу 20 червня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції виявили допис, у якому йшлося про те, що неповнолітній хлопець обмотав собаці морду скотчем. За цим фактом до поліції звернень не надходило, проте правоохоронці оперативно розпочали перевірку, пише репортер із посиланням на поліцію області. Ну так, собака сама не могла поскаржитися. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, особу неповнолітнього. Ну, що ж це має таке рости, власне? Та власника собаки також з'ясовують, чи постраждала тварина. Знову ж таки, вона про це не розповість. За результатами перевірки нададуть правову оцінку події та прийнято відповідне процесуальне рішення. Якщо вам відомі обставини цієї події, особа причетна до неї, або ви володієте фото чи відеоматеріалами, які можуть допомогти встановити всі обставини, повідомте про це на спецлінію 102. Йдеться у дописі.

0: Успіхи Максима в американській школі є прикладом того, що українські учні можуть досягати високих результатів і за кордоном, гідно представляючи Україну на міжнародному рівні. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже увечері за 53 хвилини.
1: Погода.
0: 24 градуси тепла зараз у Франківську, але відчувається як значно вище, бо повітря нагрілося. Безхмарно, вітер північний, 3 метри за секунду швидкістю, прохолодний начебто. 744 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, він високий, вологість 60%, геомагнітна активність, на щастя, вгомонилася. 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 19, сьогодні вранці плюс 20 по селу. Як це вона встигнула, спромоглася охолонути під такими сонячними променями палючими, незрозуміло. Як це все відбувається? 21-28 час, коли сонце зайде за горизонт. Завтра воно знову нам яскраво сяєтиме. Жодної хмаринки на небосхилі в неділю 21 червня у день літнього сонцестояння, найдовший у році. Відповідно, ніч найкоротша у нас із вами попереду, це найближче. Ясно і від 16 до 27 градусів тепла, коли вадиметься температура повітря в Івано-Франківську. Вітер південно-східний. Тепленький, 3-5 метрів за секунду. Завтра буде ще спекотніше, бо навіть свіжого вітерця уже не відчуватиметься. Теплий вітер, воно ж спекотніше буде в рази. За тими самими відчуттями, вже з понеділка гроза у Франківську прогнозується після такої спеки. В Калуші завтра ясно 14-29 на синоптик.ua пишуть, стільки ж у Рогатині 16-28 наступної доби в Городенці ясно, 13-26 у Косові ясно. Ну і в Яблуниці? А не зовсім. Не постійно, ясно. Від 9 до 23, там у неділю 21 червня, напрогнозовано на сайті синоптик.ua, в день піде дрібний дощик в неділю. Проте ближче до вечора він повинен стихнути. Weekend.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
8: Ти маєш і кидим.
9: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Реклама.

Не знаю, під яку музику вони це танцювали, але можна подивитися. У Спаському ліцеї на Коломийщині випускники виконали танець, який століттями був символом сили єдності та дорослішення гуцульських юнаків. Відео розлетілося соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів та відгуки захоплення. Прикарпатська молодь не просто зберігає, але й дає нове життя давній традиції. Про це на Коломийському телебаченні НТК можна глянути. Відео, де випускники танцюють аркан на останньому дзвонику, а згодом і на випускному вечорі, зібрало майже мільйон переглядів у соцмережах. В коментарях люди дякують молоді за збережені традиції, адже аркан для гуцулів значно більше, ніж просто танець. Колись його вважали символічним посвяченням юнаків у легіні, знаком готовності брати відповідальність за себе, родину та громаду. Відео можна знайти також на репортері, на Reportive.ua. Там і послухати, чи звучать трембіти у музиці, яка супроводжує цей випускний танок. Як виявилося, він же ж і випускний.

Новини Греммі з'явилися на горизонті, до цієї премії її вручення ще не близько, але цікаво, що там помінялося. Американська академія звукозапису оновила правила премії Греммі і додала 5 нових категорій. Нововведення почнуть діяти вже на 69-й церемонії 7 лютого 2027 року. Про це повідомили на сайті академії. Тепер премію вручатимуть за найкраще виконання азійської поп-музики. Довелося ввести нову категорію, все ж таки, тотально завойовуючи світ, азійська поп-музика не може бути проігнорована Американською академією звукозапису. Ця категорія охоплюватиме роботи з азійських ринків або ті, які на них визнані, на цих ринках, у тому числі кей-поп, джей-поп та сі-поп. У піснях має звучати одна або кілька азійських мов. Також додали категорії «Найкраща співпраця в стилі R&B» або «Виступ дуетом-гуртом». Її вручатимуть постійним дуетам і гуртам, а також сольним артистам і колективам за спільні записи. Оце ми щойно мали. Ольма вдалу спільну роботу від британців та українців. Зізнання у коханні «I love you», «The hard case» і «The ara» лунали в етері найтеплішого. Теоретично могли би й номінуватися. Водночас категорію «Найкраще R&B-виконання» перейменують на «Найкраще сольне R&B-виконання». Ще одна категорія – «Найкраще вокальне виконання у стилі традиційної поп-музики». «Найкращий традиційний фолк-альбом». Відповідно, категорію «Найкращий фолк-альбом» перейменують на «Найкращий альбом сучасної фолк-музики». «Найкраща латиноамериканська пісня». Цю нагороду вручатимуть авторам нових творів, які написані щонайменше на 51% іспанською мовою. Серед оновлень академія змінила правила категорії «Найкращий новий артист». Тепер одного виконавця на цю категорію можна буде подавати до 4 разів. Раніше було до 3. Зміну пояснюють розвитком сучасних кар'єр у музиці. Артистам може знадобитися більше часу і релізів, аби отримати більшу впізнаваність у межах кваліфікаційного періоду. Також оновили загальні вимоги до альбомів. Аби взяти участь у премії, нові записи мають становити щонайменше 66% тривалості релізу. Раніше мінімальний показник був 75%. І це дозволить не виключати альбоми, які музична індустрія загалом сприймає як нові. Академія впровадила нову систему голосування. Власне, означає вона, що члени академії з підтвердженим досвідом у кількох жанрах зможуть голосувати максимум в 15 категоріях, що відповідають їхній професійній компетенції. Для цього учасникам треба пройти перевірку, підтвердити свою кваліфікацію. Ті, хто в зазначений термін її не пройде, голосуватимуть за стандартною системою. Ще змінили правила в категоріях «Найкращі нотатки до альбому» і «Найкращий історичний альбом». Тепер альбоми, випущені лише в цифровому форматі, також зможуть претендувати на нагороди. Для цього цифровий альбом має містити буклети, примітки або інші супровідні матеріали, доступні покупцеві разом із музикою. Ну, ще за анотації до музики не вручали нагород. Тепер вручатимуть. Західний полюс.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Твоя мама думає, що я не варта твоїх
7: губ. А 5 липня – Чим?
8: Бачимо тебе, що моєш за руку.
7: Квитки на Тікетбокс.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Оце так новини. 17.53 на студійному годиннику. Те, що онука сьогодні у Франківську з концертом на арт-фестивалі «Віадук», це вже не новина давно. 21 вечора. Простір, який зветься сцена «Патіо». Так, дворик Франківського драмтеатру, простіше кажучи, приймає онуку, ну і всіх тих, хто на неї потрапить. А вже завтра цей же ж простір прийматиме секретного гостя. О 17-й годині саме там відбуваються спеціальні бесіди, спеціальні програми з Євгеном Яновичем. Секретний гість на 17-ту годину останнього дня фестивалю, 7-го дня, неділі, 21 червня, був анонсований уже давно. І ось вони відкрили ім'я секретного гостя, який насправді не гість, він свій у цьому театрі. І це було так логічно і так просто, а ми довго гадали, хто це буде. Ми тримали це в секреті до останнього, пишуть на сторінці Франківського драмтеатру. До дискусійної програми «Франківськ International Art Festival Віадук» долучиться Олексій Гнатковський. Актор, народний артист України, режисер. Голос, який сьогодні впізнають далеко за межами театру. Людина, яка вміє говорити про складне просто, а про важливе так, що одразу все стає на свої місця. Разом із Євгеном Яновичем вони говоритимуть про те, чи можна правильно любити Україну. Зрештою, кожна бесіда Євгена з гостями сьогодні, наприклад, із Тарасом Прохаськом і з Іриною Карпою на цю тему. Чи можна правильно любити Україну? Без заготовлених відповідей, без офіційних промов. Лише жива розмова двох людей, яких об'єднує любов до української культури та вміння знаходити спільну мову з тисячами людей. 21 червня, 17 година, Франківськ International Art Festival «Віадук», вхід вільний. «Віадук», нагадують нам. Це шлях, що веде до народження нової сили, де культури зустрічаються, мистецтво говорить та твориться поліфонія нового часу. Ну, якщо вже визначився. Останній темний коник, темна конячка цього фестивалю, то пробіжимося по завтрашніх подіях. Крайнього дня фестивального, першого фестивалю «Віадук». Тату Троянди завтра о полудні. На камерній сцені Франківського драмтеатру це вистава за текстом Теннесі Вільямса режисера Дмитра Богомазова, співрежисер Андрій Самінін. У нього числиться тут теж Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки привіз цю виставу. Далі о 13-й на сцені «Патіо» спеціальна програма з Євгеном Яновичем і Олександр Хоменко у ній. О 15-й обласна філармонія імені Іри Маланюк кличе на «Аббатство Заливахи» режисерства Наталії Половинки, вистава від театрального центру «Слово і голос». Так, о 17-й сцена «Патіо» Франківський драмтеатр Олексій Гнатковський у спецпрограмі. 18-та година – головна сцена Франківського драмтеатру і «Ребелія» 1991-й, режисер Олександр Хоменко, той самий, який, власне, о 13-й спілкуватиметься з Євгеном Яновичем. Так, 21-ша вечора – це крайня подія фестивалю «Сцена патіо» Франківського драмтеатру «Джамала». Ексклюзивна музична програма від неї. Джамалою ми і завершимо, логічно, правда ж, завершувати цей набір інформації, скажімо, вельми корисної. Обирайте, на що ще встигаєте, а ми тим часом подякуємо за цей день.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01. Військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди з Сполученими Штатами. В Ірані заявили, що Сполучені Штати Америки нібито порушили перший пункт меморандуму про припинення війни між країнами, який припиняв бойові дії. Крім того, зазначається, що такий крок є відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня. Ормузька протока буде закрита для судноплавства. Йдеться у повідомленні, слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога. І якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов'язань, заявило військове керівництво Ірану. Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні вже погоджено. Невдовзі розпочнеться спорудження. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що сьогодні, 20 червня, на громадських слуханнях експерти, архітектори, родини полеглих Героїв Небесної Сотні, зокрема, погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Відповідної експозиції невдовзі розпочнеться спорудження. Ми зобов'язані зробити це швидко і професійно. Це наш обов'язок перед пам'яттю полеглих героїв. Занадто довго цього чекають родини загиблих майданівців і все українське суспільство. І ми це зробимо, наголосив Буданов. За словами керівника Офісу президента, цей меморіал стане гідним простором пам'яті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною нашої національної ідентичності. Він наголосив, що саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою. Ми воюємо за право бути українцями, за право самим визначати своє майбутнє, за право жити у власній державі, де ніхто ніколи не зможе ставити нам ультиматуми. Саме за це віддали своє життя Герої Небесної Сотні. Цей меморіал – подяка героям від українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації, додав Буданов і зауважив, що президент Володимир Зеленський доручив реалізувати цей проєкт у пріоритетному порядку. Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам'яті, гідності та сили, місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи. Слава Героям Небесної Сотні, усім борцям за нашу свободу і слава Україні, сказав керівник Офісу президента. Президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на позбавлення ордена Білого Орла. Він відправив його в Польщу і нагадав, що ця відзнака залишається в російської імператриці Катерини ІІ та фашистського лідера Беніто Муссоліні. Про це він написав у соцмережах. Зеленський процитував слова президента Польщі Кароля Навроцького, який сказав, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри Речі Посполитої і означає особливий зв'язок із польською державою та особливу вдячність народу. Та вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися в Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо з цим сперечатись, додав він. Як каже український президент, Україна вважала, що орденом Білого Орла нагородили український народ та українську армію, адже так тоді говорилося. Однак сьогодні, 20 червня, він відправив його в Польщу. З фотографії, яку опублікував Зеленський, видно, що це зробили через поштового оператора «Нова пошта», а адресою отримувача вказала канцелярію польського президента. За словами українського президента, Україна не забуває солідарності і буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратися не допускати різночитань, складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття. Він також подякував польському народу за підтримку в боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії і висловив сподівання, що майбутнє підтвердить шану до українців. Я пишаюся нашими людьми, кожним українським воїном, мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану. Майдану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії, додав Зеленський. Суд у Польщі тим часом узяв під варту громадянина Грузії, якого підозрюють у вбивстві російського художника Семена Скрипецького. Про це повідомляє прес-служба Польської національної прокуратури. Там заявили, що підозрюваним є громадянин Грузії. Йому оголосили звинувачення у вбивстві на допиті. Громадянин Грузії не визнав провини і відмовився давати пояснення. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 місяці. Підозрюваного затримали 18 червня. Він мав паспорт, виданий на 36-річного громадянина Грузії. Інцидент стався вранці 15 червня на стоянці біля одного з житлових масивів міста Бяла-Подляськ. За даними медіа, невідомий підійшов до Семена Скрипецького на вулиці і впритул здійснив серію пострілів із вогнепальної зброї. Правоохоронці нарахували 5 пострілів, здійснених по жертві. Попри спроби медиків

0: 2014 році він виїхав із Росії до Польщі, побоюючись політичного переслідування. Знайшли. Майже 1050 пачок тютюнових виробів виявили прикордонники у спеціально обладнаних сховках мікроавтобуса Mercedes-Benz, яким на виїзд із України прямував 56-річний житель Івано-Франківська. Чоловік разом із трьома пасажирами їхав до Праги через пункт пропуску Дякове, повідомляє 27-й прикордонний загін імені Героїв Карпатської Січі. Під час здійснення прикордонного контролю з урахуванням відомчих критеріїв оцінки ризиків прикордонники скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. У результаті перевірки за допомогою ендоскопа оглядова група виявила приховані тютюнові вироби, якими водій заповнив конструктивні порожнини свого мікроавтобуса. Сигарети дістали зі сховків, облаштованих у ніші під водійськими сидіннями, стелі салону, підлозі багажного відділення та збільшених задніх колісних арках. Загалом українець намагався незаконно перемістити через держкордон 927 пачок сигарет та 110 пачок тютюнових стіків, частина яких була без марок акцизного податку встановленого зразка. Відтак, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, прикордонники направили повідомлення до Закарпатської області відповідних органів. Виявлені сигарети та мікроавтобус вилучили у встановленому законодавством порядку. Орієнтовна вартість сигарет може скласти понад 100 000 гривень. Транспортний засіб оцінено у 1 700 000. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 51 хвилину.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. Про погоду зараз особливо й нічого розповісти. Завтра знову ясно і сонячно, як і сьогодні, 16-27. Такі добові показники температури мінімальної і максимальної у добі, яка відзначатиметься найкоротшою нічкою, найближчою такою теплою і найдовшим завтрашнім світловим днем. Завтра день літнього сонцестояння, вітер дмухатиме теплесенький, південно-східний, зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Це ідеальна літня картинка. Ну, комусь занадто спекотно вже, але теоретично те, що до 30 і вище 25 – це вже літня спека, але ще не занадто. Тобто матимемо саме такий перфектний, як зірцевий літній день, день літнього сонцестояння, 14-29 завтра в Калуші тепла, стільки ж у Рогатині, Городенці 16-28, 13-26 у Косові і Яблуниця 9-23 наступної доби, але Яблуниці, на відміну від всіх інших населених пунктів, що не згаданих, де буде ясно завтра, в день очікується дрібний дощ.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
11: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: білим по чорному.
1: Під час 10-го ігрового дня чемпіонату світу з футболу відбудуться ще 4 матчі чемпіонату світу. З високою ймовірністю ми дізнаємося імена нових учасників плей-офф, а також команд, які достроково втратять шанси на вихід до наступного раунду. Збірна Нідерландів у європейському дербі зустрінеться зі Швецією. Німці спробують закріпити успіх, здобути у матчі з Кюрасао, протистояння з Кот-д'Івуаром. А футболісти з маленької острівної держави цього разу боротимуться з Еквадором. На завершення ігрового дня Туніс після зміни тренера зіграє проти Японії. Перші два поєдинки ігрового дня розпочнуться ввечері за київським часом о 20:00. На поле вийдуть Нідерланди та Швеція. О 23:00 стартує зустріч Німеччина-Кот-д'Івуар. Поєдинки Еквадор-Кюрасао та Туніс-Японія закриють нічну програму. Еквадор-Кюрасао ще понятно в 3:00 ночі. А тут уже вранішня програма о 7:00 ранку Туніс-Японія в неділю 21 червня. Стосовно Нідерландів-Швеції. Орандія двічі виходили вперед у матчі проти Японії, однак зрештою задовільнилися нічиєю. Шведи ж продовжують перемагати в офіційних матчах під керівництвом Грема Поттера. У першому турі скандинави розгромили Туніс з рахунком 5-1. Нідерланди суперник, звісно, значно серйозніший, водночас перемога практично гарантує синьо-жовтим вихід до плей-офф, тож із мотивацією проблем точно не буде. Через географічне сусідство ці збірні доволі часто перетиналися у відбіркових циклах чемпіонатів світу та Європи. За інформацією World Football Net, команди провели між собою 25 матчів. Перший з них відбувся ще в 1908 році на Олімпійських іграх. Тоді нідерландці перемогли з рахунком 2-0. Загальна статистика також на боці Оранє. 11 перемог за 8 поразок і 6 нічиїх. Шведи можуть похвалитися найбільшою перемогою в історії цього протистояння. 6-1 у 1954 році склав рахунок. Ці збірні зустрічалися і на чемпіонаті світу 1974-го. Тоді матч групового етапу завершився без забитих м'ячів. Була інформація, що отримав пошкодження Барт Вербрюкен. Тому його участь у матчі залишається під питанням. У шведів гру може пропустити вінгер Ньюкасла Ентоні Еланга, який має забій. Німеччина-Кот-д'Івуар. Обидві команди стартували на турнірі з перемог і тепер розіграють одноосібне лідерство в групі Є. Німеччина в першому турі не залишила шансів дебютанту мундіалю Кюрасао, рахунок 7-1. Команда Еліана Нагельсмана продемонструвала чудову реалізацію та видала найрезультативніший матч турніру, пише Champion.com.ua. Кот-д'Івуар натомість здобув прагматичнішу перемогу над Еквадором 1-0. Африканці зробили ставку на дисципліну в обороні і дочекалися свого шансу. Наприкінці зустрічі переможець цього поєдинку має майже гарантувати собі місце в плей-офф. Історія особистих зустрічей цих збірних дуже коротка. Німеччина і Кот-д'Івуар лише разочок грали між собою в товариському матчі у листопаді 2009 року. Тоді команди розійшлися миром із рахунком 2-2, ну все ж таки товариський матч, а дублем у складі німців відзначився Лукаш Подольський. Відтак, майбутній поєдинок стане першою офіційною зустрічю в історії цього протистояння та першою на чемпіонатах світу. Німців. У німців всі футболісти доступні. Команда з Америки, з Африки, не зможе розраховувати на Гела Дуї, який проти Еквадора провів на полі 89 хвилин. Пошкодження, власне, причиною. Тому, так, спека міцніша, відповідно, дедалі складніше. Я не знаю, куди там грають оці от водопої, всі ці штуки, хоча інший край планети, але все одно. Для Кюрасао цей матч – новий шанс переписати історію. У першому турі дебютанти чемпіонату світу потрапили під німецькі каток і поступилися з рахунком 1-7. Попри розгром, збірна все ж увійшла в історію. Лівано Комененсія забив перший гол Кюрасао на мундіалях. Еквадор стартував значно пристойніше за рахунком, але не за результатом. Південноамериканці мінімально програли Кот-д'Івуару з рахунком 0-1, створивши кілька хороших нагод для взяття воріт. Тепер команда Себастьяна Бекачечі має відсутність права або ж не має права на помилку. адже попереду на неї ще чекає зустріч із Німеччиною. Перемога еквадорців залишить їм хоч якісь шанси на вихід у плей-офф, тоді як будь-яка втрата очок може серйозно ускладнити турнірні перспективи. Для латиноамериканців це п'ята участь у чемпіонаті світу, але тричі з чотирьох попередніх разів вони вибували після групової стадії. Виключення чемпіонат світу 2006 року 20 років тому в перших двох матчах еквадорці переграли Польщу з рахунком 2-0 і Коста-Ріку 3-0, а в останньому турі програли німцям з рахунком 0-3. Як бачимо, їм Бундестім наостанок краще не залишати. Еквадор і Кюрасао ніколи раніше не зустрічалися ні в офіційних, ні в товариських матчах. Таким чином, майбутній поєдинок стане першим в історії протистояння цих збірних. Команди підходять до протистояння без кадрових втрат. І Туніс-Японія, я так підозрюю, що японці знову прибиратимуться з собою на трибунах. Оце нація, я розумію. Туніс невдало розпочав чемпіонат світу, зазнавши болючої поразки від Швеції з рахунком 1-5. Після цього Федерація футболу країни вдалася до радикального кроку і змінила головного тренера вже під час турніру. Замість Сабріля Муші на матч проти Японії туністів виведе Ерве Ренар. Досвідчений фахівець домовився про контракт до кінця Мундіалю, тож чудовий виступ проти Японії, а потім і проти Нідерландів зможе гарантувати йому нову угоду. Японці можуть бути задоволені стартом. Представники Азії двічі відігравалися у грі з Нідерландами та здобули важливу нічию 2-2. З огляду на турнірну ситуацію, саме команда Хаджиме Моріясу виглядає фаворитом майбутнього протистояння. Для Тунісу поразка фактично означатиме прощання з шансами на вихід із групи. Японія ж у разі перемоги суттєво наблизиться до плей-офф перед заключним туром. Збірна Тунісу та Японії зустрічалися між собою аж 6 разів. Перевага на боці азійської команди – 5 перемог на одній, при одній нічиїй. Єдина перемога Тунісу відбулася в 22-му році, 2022-му, коли вони сенсаційно розгромили самураїв із рахунком 3-0. Щоправда, в інших п'ятьох поєдинках орли Карфагену навіть не забували – 7-0 на користь японців. Для команд це буде перша зустріч в історії чемпіонатів світу. Японці не можуть розраховувати на одного з гравців, таке Фукубо, зірка Реал Сосьєдада, після гри з Нідерландами залишив стадіон у візку. Оце так пограв. Ну і де дивитися матчі чемпіонату світу, вам нагадувати не треба. Уже стільки часу минулося, що можна було зрозуміти, де саме їх переглядати.

0: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримає доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китаї. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модема може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожче за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Тріхчер.
7: Твоя мама думає, що я не...
6: А 5 липня Чил. Квитки на Ticketbox.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель»
10: 096-00-62-10. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
11: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
15: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
17: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Реклама.
0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

0: Новини.
1: Суботу 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. В обласному центрі лунають вибухи, дим, який бачать запорізьці, наслідки ворожої атаки, написав він. Згодом повідомив про поранених і загиблих внаслідок атак. Загинули 4 людей, а 6 постраждали. Попередні росіяни завдали 9 ударів кабами по обласному центру, написав Федоров. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поляки добре розуміють ціну війни та російську загрозу, але дії українського лідера Володимира Зеленського перетнули поріг болю поляків. Про це він заявив під час відзначення Національного дня сілезьких повстань. За словами Навроцького, поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Дослівна цитата. Він сказав, що протягом усього 20-го століття Польща була вільною лише 31 рік. Решту часу чинила опір пануванню чужих держав. Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 і до 1989. Так ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні російська загроза. Але ми гордий польський народ і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено. Тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла, пояснює своє рішення президент Польщі. Власне, нагадують на Цензорнеті, якщо б хто ще досі не в курсі, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування героїв УПА. У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви. Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від командорського хреста і зіркою ордена за заслуги перед Польщею. У відповідь на рішення президента Польщі – так. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відмовився від ордена за заслуги перед Польщею. Посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І 20 червня президент Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Карлю Навроцькому Польщу новою поштою. Президент України в 94-2005 роках Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла також. Ним його нагородили в 1997-му. Він заявив, що прийняв таке рішення у зв'язку з рішенням Польщі позбавити цього ордена президента України Зеленського. Заяву Леоніда Кучми надає речниця президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», так зветься фонд, Дарка Оліфер. Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати, заявив Леонід Кучма. Він повідомив, що під час його президентства Україна та Польща приділяли увагу спільному рішенню, вирішенню історичних проблем. І в 2003-му вийшли з заявою, якій презентували принцип «Прощаємо і просимо прощення». Цю заяву оголосили тоді президент України Леонід Кучма та президент Польщі Олександр Квасневський за духовного посередництва Папи Римського Івана Павла ІІ. Леонід Кучма виразив сподівання, що союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться, але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа, коли нападає ворог, зовсім інша, коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє, наголосив Кучма. А власне, ця новина ще доповнюється на Суспільному стосовно відмови. Тим часом у неділю 21 червня у Франківську відбудеться благодійна екскурсія «Загадки Липової алеї». Усі зібрані кошти спрямують на лікування 9-річного Данила Вінтонєва, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків, каже репортер. Екскурсію проведе гідеса Тетяна Воскобойнікова. Учасники зможуть прогулятися Липовою алеєю, це вулиця Шевченка, дізнатися більше про історію старого Станіславова та водночас підтримати хлопчика, який потребує дороговартісного лікування. Коли в нашому місті зацвітають липи, вулиця Шевченка стає особливою. Франківці та гості міста цієї неділі зможуть долучитися до благодійної екскурсії «Загадки Липової алеї». А липи вже цвітуть, хоча ще не липень. Так, уже. в процесі і в ароматі. І це чудова можливість відкрити таємниці старого Станіславова, але головне – разом допомогти Данилку. Йдеться в дописі. Нагадують нам на репортері, що Данилкові Вінтоніо діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Врятувати життя хлопчика може препарат Левітіс, вартість якого становить близько 3 200 000 доларів. Екскурсія розпочнеться 22 червня. Як 22-го? Та ж 21-ша неділя. 21 червня, в тексті наплутали. О 12-й годині рівно о полудні збір біля ратуші. Всі благодійні внески під час заходу спрямують на підтримку Данилки Вінтоніва у боротьбі з хворобою. Ну, трошки промахнулися датою. Можливо, автоматично щось переправило. Зараз 19.07, і всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.

0: становитиме по області вночі 12-17, в день 25-30. І на високогір'ї Карпат вночі 7-12 тепла, в день 20-25. Медико-метеорологічні умови якнайкращого першого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
13: і кидим. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
16: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
18: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
19: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: білим по чорному.
1: Якщо виникає питання, як це, то це коли я розповідаю про футбол. Голова робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу 2026-го Ендрю Джуліані заявив, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати можливі зміни умов перебування іранської збірної на турнірі. Про це заявили у робочій групі Білого дому на тлі підготовки Іранської федерації футболу до офіційної скарги до ФІФА щодо нерівного ставлення на турнірі, повідомляє видання The Telegraph. Можна обговорювати різні речі з цього приводу, і ми, звісно, хочемо створити конкурентну гру на полі, тому кожен тренер команди має візу, має можливість приїхати, сказав Джуліані. Іранська федерація раніше заявила, що готує скаргу до ФІФА, вважаючи, що логістичні та організаційні умови ставлять команду у невигідне становище порівняно з іншими учасниками. Також критикується обмеження на поїздки, запроваджені організаторами, і заявили, власне, що змушені звернутися до ФІФА. Джуліані підкреслив, що умови були узгоджені заздалегідь разом із ФІФА, але ситуація може бути переглянута перед останнім матчем групового етапу проти Єгипту, який відбудеться 26 червня в Сіетлі. Це було узгоджено з іранською командою та ФІФА протягом тижнів і обговорювалося місяцями, зазначив він. Водночас тренер збірної Ірану Амір Галиної раніше заявив, що команда почувається найпригнобленішою після нічиєї 2-2 проти Нової Зеландії. Зокрема, Іран висловлював невдоволення тим, що після матчу змушений був одразу залишити США і повернутися до бази в Тігуані в Мексиці замість відновлення в готелі поблизу Лос-Анджелеса. Також команду не влаштовує відсутність можливості прибувати до Сполучених Штатів за 2 дні до матчу групи G проти Бельгії, що має відбутися в Лос-Анджелесі. У наступному матчі Іран зіграє проти Бельгії в неділю, 21 червня. Початок поєдинку заплановано на 22 за київським часом. Раніше повідомлялося, що збірні Ірану наказали залишити Сполучені Штати після першого матчу на чемпіонаті світу. Окрім цього, проти ФІФА подали позов напередодні матчів Ірану на чемпіонаті світу. Були причини. Іранський півзахисник Мохаммад Мохебі опинився в центрі уваги після матчу проти Нової Зеландії на старті чемпіонату світу 2026. На це теж були причини, але це просто нагадування, про що йшлося раніше. Давайте про інше. Поки збірна Англії бореться за перемогу на чемпіонаті світу 2026, Гаррі Магуайр знайшов собі іншу роль на Мундіалі. Захисник Манчестер Юнайтед, який не потрапив до заявки англійців на турнір, несподівано з'явився в Нью-Йорку і влаштував сюрприз для футбольних уболівальників. 33-річний футболіст на деякий час змінив амплуа захисника на продавця стікерів Паніні, легендарних наліпок, які вже десятиліттями супроводжують кожен чемпіонат світу. Магуайр розташувався біля спеціального фургона та особисто роздавав пакетики зі стікерами дітям і фанатам, які збирають офіційний альбом чемпіонату світу. Проте найбільше враження справили не самі подарунки, а людина, яка їх вручала. Юні фанати Манчестер Юнайтед буквально завмирали від несподіванки, коли бачили перед собою колишнього капітана одного з найвідоміших клубів світу. Дехто спочатку навіть не міг повірити, що це справді Магуайр, а після усвідомлення починав радісно кричати і просити спільне фото. Відео з цієї акції швидко стало популярним у соцмережах. Емоції завжди популярні, відверті, такі щирі. На кадрах видно, як футболісти з посмішкою спілкуються з дітьми, роздає стікер-паки та охоче фотографується з усіма бажаючими. В наступному турі чемпіонату світу англійці зіграють проти Гани. Нагадують нам, поєдинок запланований на 23 червня і стартує о 23-й. За київським часом у першому турі Англія грала проти Хорватії. Поєдинок закінчився перемогою 3 левів із рахунком 4-2. Головним героєм матчу став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота Шашкових, ставши найкращим гравцем зустрічі. Будемо чергувати прекрасні новини з не дуже. Тут, наприклад, головному тренеру збірної Сенегалу, його звуть Пап Діаф, зарплату не платять. Він продовжує роботу на чемпіонаті світу 2026 без чинного контракту і не отримує зарплату вже 5 місяців. Уявляєте, який жах? Це взагалі гріх. не смертний, але гріх. Про це повідомили у Sport News Africa. Це інформація у медіа. Головний тренер збірної Сенегалу Партіав, який свого часу брав участь у чемпіонаті світу 2002-го як гравець, перебуває в умовах контрактної невизначеності. Попередня угода 45-річного фахівця завершилася. Нову федерація футболу Сенегалу досі не підписала. Попри це Тіав продовжує працювати з командою без зарплати під час чемпіонату світу 2026 на волонтерських засадах. При цьому, за правилами ФІФА, коуч не має права працювати зі збірною без офіційного контракту. За даними джерела, у федерації тривають перемовини щодо підписання угоди Тіава. Однак питання поки що не вирішене, що створює ризики для стабільності команди під час турніру. Також відомо про фінансові проблеми всередині збірної. Тренеру заборгували зарплату за кілька місяців роботи. Гравці не отримали бонуси за виступ на Кубку Африканських націй 2025-го ще, попри надходження коштів у федерацію за вихід на чемпіонат світу. Окрім боргів, у команді фіксуються й організаційні труднощі. Зокрема, гравці невдоволені умовами проживання в готелі під час турніру. Через скорочення витрат команда також залишилася без штатного кухаря. Футболісти змушені замовляти харчування самостійно. О, як невдобно! Ситуація відбувається на фоні спортивної напруги у групі, де Сенегал після поразки у стартовому матчі від Франції, рахунок 1-3, зберігає шанси на вихід у плей-офф, але потребує результатів у ключових іграх із Норвегією та Іраком. Наступний матч збірна Сенегалу зіграє 23 червня проти Норвегії. А це не те, що прекрасна новина. Це з понадприродного, з тієї сфери. Фанати збірної Бразилії влаштували іронічну акцію у Філадельфії напередодні матчу своєї команди проти Гаїті на чемпіонаті світу 2026. Він завершився рахунком 3-0. Бразильські фанати зібралися біля відомої статуї Рокі Бальбоа та вирішили пожартувати над принциповими суперниками командою Аргентини. Один із уболівальників одяг на пам'ятник футболку збірної Аргентини, використавши південноамериканську прикмету муфа. Символічне, ну так би мовити, прокляття, яке за віруванням приносить невдачу команді, чию форму надягають на статую. Таким чином бразильці жартома намагалися передати погану енергію своїм головним суперникам. Ах так ми ведемо бій. Раніше фанати Еквадору одягли на статую форму своєї збірної, після чого команда програла Кот-д'Івуару з рахунком 0-1, що лише підсилило віру вболівальників у цей ритуал. А може там почепили якийсь москальський прапор, чи як? Може працює не тільки в спорті? Свій наступний матч Аргентина зіграє 22 червня проти Австрії. Початок зустрічі о 20-й у першому турі. Албіселесте розгромили команду Алжиру з рахунком 3-0, а Ліонель Месі відзначився хет-триком. Раніше повідомлялося, що збірна Алжиру поскаржилася до ФІФА на суддівство після поразки від Аргентини. Була інформація, що Аргентина потрапила до трійки головних претендентів на золото чемпіонату світу 2026 за версією суперкомп'ютера. Не за це скаржилися. Але, власне, це перед тим новини подібного ж типу з'являлися, які так чи інакше лунали у нашому етері раніше. Ну і на коду. Про красу. Під час чемпіонату світу 2026 увагу вболівальників привертають не лише футболісти, але й їхні обраниці і вболівальниці. Однією з найобговорюваніших персон на турнірі стала Магдалена Арагау. Дівчина молодої зірки збірної Португалії та ПСЖ Жоау Невеша. Куда там наголос? Про популярність Арагау повідомив портал новини Live. За останні тижні аудиторія Магдалени Арагау в Instagram і TikTok збільшилася більше, ніж на 122 тисячі підписників. Після матчів збірної Португалії її сторінки почали активно відвідувати футбольні вболівальники з різних країн світу. Наразі 21-річна португалка була добре відома на батьківщині ще до знайомства з футболістом. Вона працює акторкою з дитинства і за цей час взяла участь у зйомках понад 20 фільмів і телевізійних серіалів. У Португалії Арагау вважається однією з найперспективніших представниць молодого покоління акторів і акторок.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
8: Запах квітів нам приносить кохання.
7: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
9: Кого я мучу, я люблю.
7: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Clicks Tickets.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

Вода тепла, і то дуже. В Івано-Франківську станом на 18 червня. Вона ще й чиста. На пляжах Франківська вода відповідає санітарним нормам. І безпечною для відпочинку, також безпечними для купання визнали водойми у Поляниці. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. За результатами останнього моніторингу, вода на пляжах Івано-Франківська та селища Поляниці відповідає встановленим нормам. У Центрі громадського здоров'я наголошують, що погодні умови можуть впливати на якість води. Нещодавно вона була каламутною дуже. Зокрема, після сильних дощів чи злив показники можуть змінюватися, тому відпочивальникам радять стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб. Загалом безпечними для купання наразі визнані пляжі у 17 областях України і Києві. Водночас у деяких регіонах зафіксували перевищення допустимих показників якості води на окремих водоймах.

0: What you gonna say? Я знімаю всі вишки так само, як і кожну з її речей. Самотні.
1: В Україні 20 година.

0: Новини.
1: Сьогодні в день на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 20-й блекаут. 20 червня, 20-й блекаут. Про це повідомляють в Енергоатомі через відключення повітряної лінії електропередачі за ТЕС «Феросплавна-1». ЗАЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на забезпечення власних потреб від дизель-генераторів. Згодом зовнішнє енергозабезпечення тимчасово окупованої Запорізької АЕС відновили. Наразі власні потреби станції забезпечуються від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВт. І це вже 8-й випадок блекауту на ЗАЕС від початку цього року. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Тюмені. Цього вдалося досягти за допомогою модернізації дронів FP. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. За його словами, дрони досягли Тюмені, подолавши понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Загалом, після модернізації безпілотники FP здатні завдавати ударів на відстані 3000 кілометрів. Зеленський подякував інженерам компанії Firepoint, яка виробляє ці дрони, назвавши удар по Тюмені цілком справедливим і відповіддю на удари по Україні. Раніше губернатор Тюменської області Олександр Моор повідомляв про атаку на НПЗ, яку, мовляв, відбили її від падіння уламків, сам завод не постраждав. Це він так це пояснює. На відео, яке поширювали в соцмережах, видно дим у місті після атаки дронів. Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Росія підготувалася до нового масованого удару по Україні і закликав громадян уважно ставитися до повітряних тривог. Про це йдеться у вечірньому зведенні Зеленського. Президент наголосив, що сьогодні вночі найближчим часом треба особливо уважно ставитися до повітряних тривог. Адже Росія не підготувалася до масованого удару, наголошують на Цензорнет двічі, повторюючи, росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції цього реальні формати можливості уже все давно у них на столі, і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну, прямої чесної розмови у форматі Україна-Росія за підтримки партнерів. Наша пропозиція залишається в силі, і це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром, зазначив Зеленський. Також президент нагадав про обстріли, які Росія вчинила сьогодні протягом дня і внаслідок яких є загиблі й поранені. Сьогодні в день уже були нові російські удари по Україні шахедами від

0: of the Week. DJ Оле-Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! Ці спекотні вихідні починаємо з неймовірної музики. З вами я, Сидір Юрський, і мій колега DJ Оле-Джі підготували для вас неймовірну підбірку свіжих хітів «Монатік, тому що...»

Ось така по-справжньому гаряча підбірка вийшла сьогодні. Усім гарних вихідних та до наступного тижня. Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Я сильно закоханий в тебе. Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

«Залишайся від бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності». Боже,

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімп.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар». Дебют цього тижня.

0: Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання «Золотого гіта» Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Західний полюс.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей». Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей» – далі в ефірі.

0: там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».
1: Я не

другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на три сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?» Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами. Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками.

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку, а вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви ж здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці, адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка, і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я його.

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку. Або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста. Подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

«Дерево Ентерапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Решті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.